sine oamenii știu apuc. Vista e n-am eu în ea. N-o bece un sol. O mea ca o stămă ca stie. N-e înțeli n-o vedea ne diacere.